خانم ها، آقایان، دوستان عزیز و سروران گرامی، سعادتی است که بار دیگه فرصت تقدیم برنامه رادیوی سروش دوست، هدیه جامعه باهایی، نصیب این خادمی شد تا بدین وسیله ساعتی رو در کنار شما عزیزان همدل و همزبان باشیم و به زبان شیرین پارسی با هم گفتگو کنیم. من شهین یزدانی هستم و این 988مین برنامه ماست که به اتفاق همکارانم سیمین ماهر، نصرالله یزدانی و کیخسرو آزادگان تقدیم حضورتون میکنیم. دیروز 23 ماه می سالگرد اظهار امر حضرت باب، مظهر امر الهی و مبشر ظهور حضرت بهاءالله بود. موقعیت رو مغتنم شمرده این روز عزیز رو به همه باورمندان به آیین الهی تبریک میگم. آن حضرت در ساعتی بعد از غروب آفتاب پنجم جمادی الاولای سال 1260 هجری قمری 23 ماه می سال 1844 رسالت الهی خود را به طلبه جوانی از خراسان به نام ملا حسین بشرویه‌ای ابراز فرمود. آن شب در آن خانه کوچک در یکی از محله‌های قدیمی شهر شیراز به انتظار 1000 ساله شیعیان که در طول همه اون سالها عبادت کرده به انتظار نشسته بودند خاتمه داده شد. شیعیان منتظر بودند تا با ظهور امام غائب به ظلم خاتمه داده شود و جهان پر از عدل و داد گردد. نخستین عمل حضرت باب در این راستا آن بود که دیگر از فقها اطاعت نکنید و تقلید را کنار نهید و از خرد خود که ودیعه الهی است سود جویید. در آن لحظات تاریخ ساز و به یاد ماندنی در دو نقطه دیگر جهان نیز دو اتفاق رقم خورد که ذکر آنها

در این برنامه لازم و ضروری است. اتفاق اول تولد نوزاد پسری در خانواده نوری از بزرگان نور مازندران بود که او را عباس نامیدند. او فرزند ارشد میرزا حسین علی نوری بود که بعد از درگذشت پدرش میرزا عباس نوری از وزرای دوران فتحعلی‌شاه ریاست خانواده خود را به دست آورده بود. این نوزاد که تولدش همزمان با تولد آیین جدید الهی بود، همان عبدالبها است که تمامی عمر گرانمایه خود را صرف خدمت به آیین الهی و مردمان فرمود. اتفاق دوم اون شب ارسال نخستین پیام تلگرامی جهان از بالتیمور آمریکا به واشنگتن توسط ساموئل مورس مخترع اون دستگاه بود. وی جمله ای از کتاب مقدس رو مخابره کرد. ببینید خداوند برای ما چه آورده است. این مخابره آغاز عصر جدید در مخابرات بشر در این کره خاکی است. شروعی بی‌نظیر که به تدریج جهان و زندگی ساکنان اون یعنی انسانها را متحول کرد. 17 ماه می 6 روز قبل روز جهانی مخابرات بود که در هفته گذشته راجع به اون با شما صحبت کردیم.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید. پروین اعتصامی، شاعر خوش‌ذوق و ادیب خردمند دوران سلطنت رضاشاه، شعری برای سنگ قبر خود نوشت که یکی از ابیات آن این است: هر که باشی و ز هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. هوشیدر مطلق، نویسنده کتاب زندگی با خدا و بی خدا، این شعر را با اندکی تغییر اینطور بیان کرده است: هر که باشی و به هر جا برسی، اولین منزل هستی این است. در این رابطه به دیروز، یعنی اظهارم حضرت باب، نظری می‌افکنیم و تولد حضرت عبدالبها. عبدالبها مردی بود که قلبش از هر آلودگی، یعنی تعصب، ترس، احتیاط، خودخواهی و بدبینی پاک بود. تنها به خدا توکل داشت، نه به مردمان. به انصاف و کمال بی‌طرفی داوری می‌نمود. از امور دنیوی و منافع شخصی فارغ بود. خود را بر احدی ترجیح نمی‌داد. افتخار و استکبار در لوح قلبش جایی نداشت. دلبند صبر و شکیبایی بود. تا سم نمی‌یافت، لب نمی‌گشود. غیبت را زلالت می شمرد و هرگز قدم در غیبت نمی گذاشت. به قلیل قانع بود و از طلب کثیر فارغ، و مصاحبت او با مردمان وارسته بود و از مردمان دنیا پرست و متکبر دوری می جست. به کمال همت و کوشش در طلب مقصود و موعود می کوشید. از آنچه غیر خدا بود چون برق می گذشت. سالک و طالبی بود که جز خدا را فنا می دانست و غیر معبود را معدوم می شمرد، و به همین دلایل بود که او مثل اعلای آیین بهائی لقب داشت. هر کس دنبال روی راه عبدالبها باشد، او مصداق شعری است که خوانده شد: هر که باشی و به هر جا برسی، اولین منزل هستی این است. و حال دوستان گرامی، از شما دعوت می کنم شنونده سخن هفته امروز ما باشید.

شنوندگان گرامی، 22 ماه می روز جهانی بایودایورسیتی یعنی روز تنوع حیات موجودات زنده در جهان بود. سازمان ملل متحد با انتخاب این روز توجه مردمان جهان رو به این نکته مهم معطوف داشته که در سیاره‌ای که ما آدمیان زندگی می‌کنیم میلیون ها نوع موجود زندگی دیگر نیز زیست می‌کنند که همه حق حیات دارند و تنوع موجود در این گونه ها دلیل حق حیات همه اونها در این محیط زیست است و لذا آدمی حق ندارد با دستکاری در محیط باعث تغییر و در نتیجه مرگ و نابودی موجودات زنده گردد. آدمی فقط یکی از همین موجودات مقیم در این کره خاکی است. اجازه می‌خواهم در این سخن به مطلبی بپردازم که مربوط به همین آدم یعنی من و شماست که مقیم زمین هستیم. رادیو همراه که در آمریکا برنامه‌های خود رو به زبان فارسی پخش می‌کنه، برنامه‌ای دارد که آقای علیرضا میبودی مسئول تهیه و اداره آن است. چند قبل یک پژوهشگر سرشناس ایرانی به نام پروفسور حسام نوذری میهمان آن برنامه بود. نوذری یک بیولوژیست و در این حال متفکر میهن پرستی است. در یک بحث علمی مطلبی راجع به تنوع ژن‌ها در سلول‌های بدن مطرح کرد که بر اساس یافته‌های دقیق دانشمندان علوم زیستی درباره ژن‌های موجود در سلول‌های آدمی بود. آنها به این نتیجه رسیدند که اولا در زمین امروز فقط یک نوع انسان وجود دارد و تفاوت‌های ظاهری آدم‌ها مثل رنگ پوست، اندازه، زاویه و رنگ چشم‌ها، گروه‌های مختلف خونی یا قد و قواره استخوان‌ها صرفاً به دلیل جدایی‌های جغرافیایی به مدت طولانی از همدیگر و عوامل محیطی است و اصولاً آدمیان امروز فقط یک نوع یا یک گونه اند. مطلب مهم دیگری که پروفسور نوذری بدان اشاره کرد عدم وجود ژن یا ژن‌هایی در انسان است که باعث خشونت می شوند. به عبارت ساده تر آدمی ژن خشونت ندارد و او ذاتاً صلح‌جو و آرامش پسند است. وی بیان داشت که مطالعات وسیع و دقیق دانشمندان علوم دیرنشناسی یعنی پالئونتولوژی و باستانشناسی از روی مطالعه هزاران قطع استخوان به جای مانده از انسانهای اولیه در گوشه و کنار جهان به این نتیجه رسیدند که در این استخوان‌ها نشانی از جنگ و خشونت یا کشت و کشتار به چشم نمی‌خورد. آنها گرچه بدون تردید با حیوانات وحشی و عوارض طبیعی چون سیل و آتش فشان و زلزله و یخبندان و امثال آن روبرو بودند، ولی اثری از ضربات جنگ و کشتار توسط انسان‌های دیگر بر روی استخوان‌هایشان به چشم نمی‌خورد. مطالعات دقیق این دانشمندان همچنین نشان داده است که بروز جنگ و خشونت از زمانی آغاز گشته که جمعیت رو به ازدیاد نهاده و به عصر تمدن نزدیک شدند، عصری که تنازع بقا به جمعیت ها راه یافته و بر سر منابع غذایی یا سرزمین های حاصل خیزتر به مبارزه پرداختند. در این مرحله آدمی از حیوانات آموخته است برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی. این دانشمندان خشونت و جنگ و ستیز را ذاتی بشر نمی دانند، بلکه خشونت یک امر آموختنی است که به تدریج بین انسانها رایج گشته است. به عبارت دیگر آدمی ذاتاً صلح جوست و فقط یک نژاد آدمی وجود دارد و تفاوتهای قابل مشاهده بین آنها ریشه جدایی های جغرافیایی، محیطی و تغذیه‌ای دارد و بس. برای دوستان عزیز شنونده، این کشفیات تأییدی است بر این اعتقاد بهایی که در کره زمین امروز فقط یک نژاد آدمی زندگی می‌کند و تفاوتی هم بین آنها نیست. در این باره به این فرموده حضرت بهاءالله توجه می‌کنیم که فرمود ای اهل عالم، سراپرده یگانگی بلند شد
به چشم بیگانگان یک دیگر را میبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. از اونجایی که در آیین بهایی کسی حق تفسیر یا تعبیر آثار مظهر ظهور را ندارد و این حق منحصراً به عبدالبها فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله و سپس به شوقی ربانی ولی امر بهایی بعد از حضرت عبدالبها اختصاص داشته و تبیینات این دو شخص نیز حاکی از همین واقعیت است که همه بار یک دارند و برگ یک شاخسار و تفاوتی میان سیاه و سفید و زن با مرد نیست و همه انسان‌های ساکن کره ارض از یک نژاد و یک نوع هستند و اصولا تفاوتی بین انسان‌ها وجود ندارد و امروز علم این حقیقت را تایید نموده است. در روزگاران قدیم و در عصر جاهلیت تمدن‌ها که قدرت‌هایی چون روم باستان یا فرعونه مصر یا بابلیان انسان‌ها را اسیر کرده و برده خود می‌ساختند یا عرب‌هایی که به اسم دین قتل و غارت می‌کرده زنان و کودکان را اسیر و برده ساخته و آنها را در بازارهای برده فروشان می‌فروختند یا اروپاییانی که به آفریقا رفته سیاه‌پوستان را دستگیر و با اجبار آنها را به آمریکا برده به فروش می‌رساندند. آن دوره‌ها به پایان رسیده و دیگر کسی حق برده‌داری یا حتی تحقیر و توهین به انسان را ندارد، تا چه رسد به برده‌داری و خرید و فروش انسان‌ها. لازم به یادآوری است که ما در عصری زندگی می‌کنیم که اگر کسی حتی حیوانات را اذیت و آزار کند یا آنها را در شرایط بدی قرار دهد، مورد مؤاخذه و حتی تنبیه و مجازات قرار می‌گیرد. مایه شرمساری است که بیان کنیم با آن که سازمان ملل متحد با تدوین و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1947 هر نوع تبعیض یا تحقیر انسان‌ها را منع نموده است، ولی هنوز هستند رژیم‌هایی که طرفدار دستبندی انسان‌ها به کافر و مؤمن، زن و مرد، نجس و پاک، فقیر و غنی، سیاه و سفید، مقلد و مجتهد و امثال آنها هستند. این تقسیم بندی ها یا اعتقادات ما قبل تاریخی و قرون وسطایی دیگر زیبنده انسان آگاه و خردمند امروزی نیست. حضرت بهاءالله مظهر ظهور الهی برای این عصر و زمان فرمودند: امروز انسان کسی است که به جمیع من علی الارض خدمت نماید. عقیده بسیاری از اندیشمندان امروز من علی الارض تنها شامل آدمیان نمی شود، بلکه مقصود همه موجوداتی که در این کره خاکی زندگی می کنند را نیز شامل می گردد و این زمین خانه مشترک همه آنها و از جمله خانه ما انسان هاست. محیط زیست این موجودات را باید سالم و پاکیزه نگاه داشت. هوای زمین را که مرزی هم ندارد آلوده نکرد. اقیانوس ها را پاک و بدون آلودگی حفظ نمود تا حق مطلب ادا شود. 22 ماه می روز جهانی بایودایورسیتی، یعنی روز جهانی تنوع بیولوژیک موجودات زنده، مفهوم وسیعی دارد که به حیات آدمی، نحوه زندگی او و تصمیماتی که او برای اداره امور، گردش چرخ‌های صنعتی، تهیه و تولید و مصرف انرژی بستگی دارد که تا کنون باعث همه آلودگی‌ها و خرابی‌های محیط بوده است، نه حیوانات. حال دوستان گرامی، بازه هست که عصر نوینی آغاز گشته که با گذشته ها فرق دارد. اختراعات و اکتشافات نوین که حاصل دمیده شدن روح جدید در کالبد جامعه انسانی است، دنیا را به هم نزدیک کرده است. وسایل حمل و نقل سریع، اختراعات مفید و خلق ابزارهای جدید ارتباطی مثل اینترنت یا امکانات تحصیل و ترقی همه طبقات، زمین را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است. آنچه که امروز بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز بشر در این کره خاکی است، اتحاد قلوب مردم است تا وحدت نوع بشر تحقق یابد و جهان آینه ملکوت شود. دوران جنگ ها و دستمندی های سیاسی به سر آمده به هنگام اتحاد و همبستگی است.
بیایید تفاوت‌ها را به یک سو نهیم و دست در دست هم برای ساختن جهانی تازه بر مبنای عشق، محبت و یگانگی اقدام کنیم و به یاد داشته باشیم که حق فرموده امروز انسان کسی است که به جمیع من علل عرض خدمت نماید. جانتون خوشبخت.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه سروش دوست در شهر زیبای ادلید واقع در سواحل جنوب کشور استرالیا هستید. یکی از بخش‌های همیشگی برنامه‌های سروش دوست اخبار و گزارش هاست که با اخبار در رسانه‌های معمول که همه درباره جنگ و سیاست و وقایع اتفاقی است تفاوت دارد. در این برنامه در این حال اخبار جامعه جهانی بهائی در طول هفته به اطلاع شنوندگان میرسه. در این حال گفتمان‌های اجتماعی، روحانی و خدماتی جوامع بهائی در اطراف و اکناف جهان به اطلاع علاقمندان میرسونه. آیین بهائی یک گروه بسته مذهبی یا به اصطلاح ایستا نیست، بلکه آیینی است مدرن، فعال، زنده، پیشرو و در یک کلمه ارگانیک که هدفش وحدت نوع بشر و برداشتن موانع موجود از سر راه پیشرفت روحانی و معنوی انسانها از هر نوع و رنگ و اعتقادات است. بهایان خادمین جوامع انسانی اند و همواره آمادند تا با هر دسته، گروه، جمعیت، مؤسسه یا انسانهایی که بخواهند به جامعه خدمت صادقانه نمایند همکاری کنند. و ما در دنبالی برنامه توجه شما عزیزان رو به اخبار و گزارش ها که خانم و آقای یزدانی زحمت گردآوری و ارائه اون رو بر عهده دارن جلب می کنم.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست، با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: طرحی از نخستین معبد محلی بهائی در نپال،
0: چند خبر از بهائیان ایران
1: و اینک مشروع اخبار.
0: رونمایی از طرح نخستین معبد محلی بهائی در نپال، 14 اردیبهشت 1405 کانچانپور نپال. زمینی که در کانچانپور برای احداث نخستین معبد محلی بهائی نپال اختصاص یافته، از زمان اعلام ساخت این معبد توسط بیت العدل اعظم در سال 2023 به مکانی برای نیایش تبدیل شده است. نزدیک به 3 سال است که خانواده‌هایی از محله‌ها و روستاهای سراسر این منطقه در دشت‌های جنوب غربی نپال در سپیددم پس از کار یا پیش از آغاز مدرسه در این مکان گرد هم می‌آیند، در زمینی که هنوز معبدی در آن برپا نشده اما آنان در آن به نیایش می‌پردازند و از این لحظات نیروی می‌گیرند تا زندگی خود را هر چه بیشتر وقف یکدیگر کنند. طرحی که اخیراً رونمایی شد به آنچه این جوامع طی دهه‌های گذشته در وجود خود متجلی ساختند صورتی ملموس بخشیده است. مراسم رونمایی از این طرح بیش از 1000 نفر را به محل احداث معبد در کانچانپور کشاند. مقام‌های دولتی، جامعه مدنی و ساکنان مناطق اطراف گرد هم آمدند تا شاهد لحظه‌ای باشند که از مدت‌ها پیش در انتظارش بودند.
1: یام پراساد آچاریا، عضو هیئت مشاورین قاره‌ای در آسیا، طی سخنانی در این مراسم توضیح داد که طرح این معبد به شکلی طبیعی و هماهنگ از نمادهای معنوی و بستر فرهنگی منطقه الهام گرفته شده است. شکل کلی این معبد متأثر از بستر طبیعی و فرهنگی منطقه است و سنت‌های محلی مانند نقش‌های لباس سنتی قوم تارو و تورهای ماهیگیری دستباف برای طراحی فرم‌های لایه لایه، بافت مصالح و ایجاد حس محصور بودن فضا الهام گرفته است.
0: آقای آچاریا در گفتگوی جداگانه با سرویس خبری به فرهنگ دعا و نیایشی اشاره کرد که مدت هاست زندگی روزمره مردم این منطقه را شکل داده است. او گفت در اینجا مفاهیم دعا، خدمت و عبادت بسیار پررنگ است. در هر خانواده این رسم وجود دارد. صبح زود دعا می خوانند و سپس به سر کار می روند. او اضافه کرد که اعلام احداث این معبد این روال را تقویت کرده و آن را بیش از پیش به سوی فعالیت‌های اجتماعی و جمعی سوق داده است. اکنون افراد زیادی داوطلبانه به محل ساخت معبد می آیند و می پرسند آیا جایی هست که نیاز به پاکسازی داشته باشد یا گیاهی که باید کاشته شود. او تأکید کرد هر فرد این جامعه به نحوی در ساخت این معبد سهیم خواهد بود.
1: راجش کوماری رانا، عضو هیئت معاونت که در نزدیکی محل ساخت معبد زندگی می کند، تجربه گرد همایی برای دعا را چنین توصیف کرد. وقتی مردم برای نیایش به این مکان می آیند، دیگر به تفاوت‌ها فکر نمی کنند. این که چه کسی کنارشان نشسته، از کدام جامعه آمده یا چه تفاوت‌هایی ممکن است بینشان وجود داشته باشد. در فضای نیایش، قلب‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر می شوند و احساس وحدت و همدلی در میان آنان شکوفا می شود.
0: دیواراج رانا، عضو محفل روحانی ملی نیز، درباره همین پیوند میان عبادت و خدمت صحبت کرد. او گفت عبادت و خدمت دو بعد جدایی ناپذیر زندگی هستند. عشق به خدا از طریق عبادت عمیق‌تر می شود و در حیات جامعه این دلبستگی در قالب خدمت به دیگران جلوه می کند. فضای سرورانگیز مراسم رونمایی افراد بسیاری را از پیشینه‌های گوناگون گرد هم آورد این نقطه عطف مهم را در مسیر ساخت معبد محلی آینده جشن بگیرند.
1: یام پراساد آچاریا، عضو هیئت مشاورین قاره‌ای در آسیا، توضیح می‌دهد که چگونه فرهنگ نیایش از دیرباز زندگی روزمره مردم در منطقه اطراف مکان آینده معبد را شکل داده است.
0: سروش پارادان، یکی از معماران پروژه، گفت ما با ساکنان این منطقه ملاقات کردیم و عمیقا تحت تأثیر آنها قرار گرفتیم. در این طرح تلاش کردیم تمامی احساسات و جنبه‌های فرهنگی زندگی آنان را جذب و منعکس کنیم. آقای پارادان اشاره کرد که روحیه عشق به خدا در طراحی فاخر و ماندگار معبد بازتاب یافته است. در نهایت ما به عنوان معمار باید فرمی خلق کنیم که بتواند به گونه‌ای تجلی بخش بی‌نهایت باشد.
1: نیرمال رانا، یکی از چند شهردار حاضر از مناطق اطراف، با یادآوری بازدید قبلی خود از معبد بهائی در دهلی نو هند و امیدی که در او برای احداث معبدی مشابه در جامعه خودش ایجاد شده بود، گفت این معبد نماد صلح خواهد بود و برای همه کسانی که پیرامون آن جمع می شوند هماهنگی و همدلی به ارمغان خواهد آورد.
0: با تکمیل ساخت این بنا، نخستین معبد بهائی نپال برپا خواهد شد. در مجاورت آن مرکزی برای پیشبرد آموزش در زمینه حیات جامعه در حال احداث است که به زودی تکمیل می شود. این مرکز در کنار معبد نقش حیاتی در تقویت الگوی زندگی جمعی مبتنی بر خدمت و نیایش خواهد بود و به شیوه‌ای از زندگی که سالهاست در این گوشه آرام کشور در حال شکل گیری است، صورتی پایدار خواهد بخشید.
1: چند خبر از بهائیان ایران. آفرین بشار، شهروند 45 ساله بهائی ساکن مشهد، روز یکشنبه 21 دی ماه 1404 در محل کار خود توسط مامورین اطلاعات دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شد. او پس از چند روز بازجویی به زندان وکیل‌آباد منتقل شده و تاکنون در وضعیتی نامشخص در این زندان به سر می‌برد. خانم بشاش هیچ فامیل نزدیکی در مشهد ندارد که بتواند در زندان با او ملاقات کند. به همین دلیل خاله او که در تهران سکونت دارد به ناچار به مشهد سفر کرده تا بتواند وضعیت خواهرزاده اش را پیگیری کند. با این حال در ابتدا به او نیز اجازه ملاقات داده نشد و پس از مدتی از طریق نامه‌نگاری از داخل زندان و نیز پیگیری های خاله خانم بشاش امکان ملاقات فراهم گردید. در روزهای اول زمستان با وجود درخواست لباس گرم از سوی خانم بشاش، مسئولین از تحویل لباسهایی که خالش برای او برده بود خودداری کردند. این موضوع به بیمار شدن خانم بشاش در زندان منجر شد.
0: سمنان انیسا فنایان، شهروند بهایی، برای تحمل ادامه حبس بازداشت شد. انیسا فنایان بعد از ظهر روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه در منزل شخصی خود در سمنان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پیشتر پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه امعرض بار دیگر به 8 سال حبس محکوم شده. ماموران در زمان بازداشت حکم جلب وی جهت اجرای ادامه دوران محکومیت را به همراه داشتند.
1: انقا سیاوشی، شهروند بهائی، آزاد شد. روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه انقا سیاوشی، شهروند بهائی ساکن شیراز، با تودیع وثیقه از زندان عادل‌آباد این شهر آزاد شد. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای سیاوشی اطلاعی حاصل نشده است. لازم به ذکر است انقا سیاوشی شهروند بهائی 19 ساله ساکن شیراز و فرزند پریسا روحی‌زادگان است که به واسطه باورهای دینی خود سابقه محکومیت داشته است.
0: بازداشت ریاض بهراد، شهروند بهائی در کرج، 18 اردیبهشت 1405، ایران وایر. بنا به گزارش رسیده به ایران وایر، همزمان با تشدید بازداشت پیروان آیین بهائی در ایران، یک شهروند باهایی دیگر به نام ریاض بهرات در شهر کرج بازداشت شد. بر اساس این گزارش ماموران امنیتی روز دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 به منزل ریاض بهرات در کرج یورش برده و پس از تفتیش خانه او را به دادسرای انقلاب کرج احضار کردند. این شهروند بهایی روز چهارشنبه پس از مراجعه به دادسرای انقلاب کرج بدون ارائه توضیح یا اعلام قبلی در همان محل بازداشت شد.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

این صدای برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهائی است که شما برای شنیدن انتخاب کرده اید. خانم ماهر همکار برنامه سخنان دلپذیر دیگری را آماده کردند که همکنون تقدیم می‌کنیم. در این حال ممنون و سپاسگزار دوستان نکته سنجی هستیم که همه هفته با تماس‌های مهرآمیز خود تک تک اعضای خادم در برنامه رو مورد لطف و عنایت خود قرار میدن. میکروفون رو در اختیار خانم ماهر قرار میدیم و با هم گوش میکنیم.

حضرت بهاءالله می‌فرمایند ای قلم، روز گفتار است، بگو آنچه باید گفت. دوستان الهی را از رحیق حقیقی محروم من ما و از دریای بخشش ربانی من مکن. یام توست. از خزائن معانی و بیان عنایت فرما آنچه را که سزاوار ایام است. بگو ای دوستان، نور الهی از اعلی افق عالم ساطع، اوست شمس حقیقت و خورشید دانایی، آفتاب ظهور به هر اسمی نامیده شده، بلکه اسماء حسنا و صفات علیا طائف حولش بوده و هست. به ابصار حدیده نظر نمایید و به قلوب فارغه توجه کنید. بصر مغناطیس است از برای باب دانش، آگاهی و دانایی عقل از بینایی بصر است. طوبا از برای نفسی که راه راست را شناخت و به او تمسک نمود.

من همان هیچم، از سخنرانی جناب ابوالقاسم فیضی. برای آنکه مقصود من از تخلیه کردن وجود از نفس و امیال نفسانی، هواجس هوا و هوس معلوم شود، نکته ای را که حضرت عبدالبها بیان فرمودند بازگو می کنم. می دانید که حضرت عبدالبها بعد از آزادی از زندان به اروپا سفر کردند و به آمریکا نیز مسافرت کردند تا به تبلیغ امر والد بزرگوارشان بپردازند. یکی از بزرگترین و ظالمترین دشمنان، یکی از شاهزادگان ایران، همزمان با حضرت عبدالبها در اروپا بود. یک روز نزد حضرت عبدالبها رفت و گفت: آمدم از شما مسئله ای را بپرسم. به من نگاه کنید. کلاه من پوشیده از الماس است. لباسهایم به انواع جواهرات مزین است و با این حال وقتی در خیابانها راه می روم هیچ کس به من نگاه نمی کند و احدی به من توجه ندارد. با این حال وقتی شما در خیابانها قدم می زنید و ساده ترین لباس دنیا را به تن دارید، همه راه را برای شما باز می کنند. نزد شما می آیند. همیشه صدها نفر دم در خانه شما هستند. می خواهم علتش را بدانم. حضرت عبدالبها او را می شناختند و می دانستند که به علت وجود او تعداد زیادی از احبا کشته شده بودند. بنابراین به او فرمودند: حضرت والا، اندکی بنشینید تا داستانی را برای شما تعریف کنم. شاهزاده نشست. نام شاهزاده زلال سلطان بود، پسر ناصرالدین شاه. حضرت عبدالبها فرمودند: زمانی مرد حکیمی از میدان شهری عبور می کرد و یکی از ثروتمندترین مردم شهر را اندوهگین و غمزده یافت که در گوشه میدان به ناراحتی هایش فکر می کرد. نزد او رفت و پرسید: چه شده؟ ناراحتی شما چیست؟ جواب داد: من اینقدر پول دارم که بزرگترین تاجر این شهر باشم، اما راضی نیستم. مایلم بزرگتر از این باشم. مرد حکیم گفت: مثلا میخوایی چه بشوی؟ بازرگان پاسخ داد: مایلم حاکم این شهر باشم. حکیم گفت: اگر تو را والی این ایالت کنم، نه فقط حاکم شهر بلکه کل ایالت، راضی میشوی؟ لطفاً در قلب خود خوب فکر کن و جواب درست به من بده. مرد تأملی کرد و گفت: حقیقت مطلب این است که راضی نخواهم شد. میخواهم وزیر باشم. تو را وزیر خواهم کرد. اما یک جواب صادقانه دیگر هم بده. آیا راضی خواهی شد؟ بعد از او خواست پادشاه کشور بشود. حکیم گفت: تو را پادشاه میکنم. آیا راضی و خوشنود خواهی شد؟ چیزی غیر از این نمیخواهی؟ مرد جواب داد: بعد از آن هیچ چیزی نیست. حضرت عبدالبها به شاهزاده فرمودند: حضرت والا، من همان هیچ چیز هستم.

0: ریشه و میوه درخت از دکتر مهاجر عیادی امرالله. حیات فردی انسان را دو بخش است، ریشه و شاخه. زندگی ما در این عالم بس دشوار و سخت عبارت از ریشه است و حیات بعد از ممات آکنده از نور خورشید. حیات با برگ‌ها و گل‌ها و میوه‌ها عبارت از شاخه‌های این شجر است. هرچه زندگی در این عالم سخت‌تر، درخت تنومندتر و پربارتر. نه تنها ملکوت آسمان عالم الهی است، بلکه این دنیا نیز عالم الهی است. اهمیت امروز به مراتب بیش از فرداست. جمیع عوالم طائف حول این عالم است. حضرت بهاءالله می‌فرمایند تأثیر این عالم در حیات بشر بسیار مهمتر است. این زندگی مانند ریشه درخت است، نه میوه‌اش. میوه در حیات بعدی آشکار شود و هویدا آید. اعمال مرضیه شما افعال حسنه شماست که به ملکوت الهی صعود نماید. زیر زمین ابداً ظرفیت و استعدادی برای ظهور و بروز میوه و ثمر نیست، اما عالم بعد نامتناهی است و شما نتایج اعمال و افعال خود را خواهید دید. در این عالم عمل می کنید و در عالم بعد ثمرات اعمال خود را مشاهده خواهید کرد. در این عالم بذر را می کارید و در عالم بعد محصول را برداشت می کنید. هرچه سخت کوشتر باشید، درخت شما بزرگتر و تنومندتر و محصول شما از میوه درخت بیشتر و عظیمتر خواهد بود. ریشه نمی تواند آن را مشاهده کند.
1: به بخش پایانی برنامه این هفته خود رسیدیم. ممنونیم که با ما همراه بودید و به سخنان همکاران برنامه توجه کردید. طبق معمول همیشه وظیفه خود می دانیم از دوستانی که با حمایت‌های کریمانه خود ادامه پخش برنامه‌های سروش دوست رو میسر می کنند سپاسگزاری کنیم. این روزها جنگی دنباله‌دار بین جمهوری اسلامی و کشورهای چندی در منطقه و از جمله اسرائیل و آمریکا در جریان است. در جنگ کسی خرما تقسیم نمی کند. بمب است و موشک و گلوله های آتشین که انسانها را نشانه گرفتند. به موازات این جنگ لعنتی، جوانان مملکت ما در زندان ها اسیرند و هفته نیست که بیگناهی به طناب دار آویخته نشود و دوستان و خانواده های اونها را داغدار نکند. دولتیان به خانواده های این اسیران اعدام شده حتی اجازه خاک سپاری مناسب و محترمانه عزیز خود را نمی دهند و انتظار دارند مردم پشتیبان این دولت و اقداماتش باشند. عقل سلیم حکم می کند شهروندان این کشورها مطیع، خیرخواه و پشتیبان سرزمینشان باشند. آیا فکر می کنید این قضیه در مورد مردم سرزمین ما صدق می کند؟ به انتهای وقت به هنگام خداحافظی رسیدیم. رادیو ادلید از ما خواسته است از این پس 3 دقیقه آخر برنامه ها به موسیقی اختصاص داده شود. به همین منظور و به همین جا آهنگ پایانی خود رو تقدیم میکنیم و برایتان شبی خوش و روزهای خوشتر آرزو داریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.

خانم ها، آقایان، دوستان عزیز و سروران گرامی، سعادتی است که بار دیگه فرصت تقدیم برنامه رادیوی سروش دوست

شیرین پارسی با هم گفتگو کنیم. من شهین یزدانی هستم و این 988مین برنامه ماست که به اتفاق همکارانم سیمین ماهر، نصرالله یزدانی و کیخسرو آزادگان تقدیم حضورتون میکنیم. دیروز 23 ماه می سالگرد اظهار امر حضرت باب، مظهر امر الهی و مبشر ظهور حضرت بهاءالله بود. موقعیت رو مغتنم شمرده این روز عزیز رو به همه باورمندان به آیین الهی تبریک میگم. آن حضرت در ساعتی بعد از غروب آفتاب پنجم جمادی الاولای سال 1260 هجری قمری 23 ماه می سال 1844 رسالت الهی خود را به طلبه جوانی از خراسان به نام ملا حسین بشرویه‌ای ابراز فرمود. آن شب در آن خانه کوچک در یکی از محله‌های قدیمی شهر شیراز به انتظار 1000 ساله شیعیان که در طول همه اون سالها عبادت کرده به انتظار نشسته بودند خاتمه داده شد. شیعیان منتظر بودند تا با ظهور امام غائب به ظلم خاتمه داده شود و جهان پر از عدل و داد گردد. نخستین عمل حضرت باب در این راستا آن بود که دیگر از فقها اطاعت نکنید و تقلید را کنار نهید و از خرد خود که ودیعه الهی است سوجوید. در آن لحظات تاریخ ساز و به یاد ماندنی در دو نقطه دیگر جهان نیز دو اتفاق رقم خورد که ذکر آنها در این برنامه لازم و ضروری است. اتفاق اول تولد نوزاد پسری در خانواده نوری از بزرگان نور مازندران بود که او را عباس نامیدند. او فرزند ارشد میرزا حسین علی نوری بود که بعد از درگذشت پدرش میرزا عباس نوری از وزرای دوران فتحعلی شاه ریاست خانواده خود را به دست آورده بود. این نوزاد که تولدش همزمان با تولد آیین جدید الهی بود همان عبدالبها است که تمامی عمر گرانمایه خود را صرف خدمت به آیین الهی و مردمان فرمود. اتفاق دوم اون شب ارسال نخستین پیام تلگرامی جهان از بالتیمور آمریکا به واشنگتن توسط ساموئل مورس مخترع اون دستگاه بود. وی جمله ای از کتاب مقدس رو مخابره کرد. ببینید خداوند برای ما چه آورده است. این مخابره آغاز عصر جدید در مخابرات بشر در این کره خاکی است. شروعی بی‌نظیر که به تدریج جهان و زندگی ساکنان اون یعنی انسانها رو متحول کرد. 17 ماه می 6 روز قبل روز جهانی مخابرات بود که در هفته گذشته راجع به اون با شما صحبت کردیم.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه رادیوی سروش دوست هستید. پروین اعتصامی، شاعر خوش‌ذوق و ادیب خردمند دوران سلطنت رضاشاه، شعری برای سنگ قبر خود نوشت که یکی از ابیات آن این است: هر که باشی و ز هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. هوشیدر مطلق، نویسنده کتاب زندگی با خدا و بی خدا، این شعر را با اندکی تغییر اینطور بیان کرده است: هر که باشی و به هر جا برسی، اولین منزل هستی این است. در این رابطه به دیروز، یعنی اظهارم حضرت باب، نظری می‌افکنیم و تولد حضرت عبدالبها. عبدالبها مردی بود که قلبش از هر آلودگی، یعنی تعصب، ترس، احتیاط، خودخواهی و بدبینی پاک بود. تنها به خدا توکل داشت، نه به مردمان. به انصاف و کمال بی‌طرفی داوری می‌نمود. از امور دنیوی و منافع شخصی فارغ بود. خود را بر احدی ترجیح نمی‌داد. افتخار و استکبار در لوح قلبش جایی نداشت. دلبند صبر و شکیبایی بود. تا سم نمی‌یافت، لب نمی‌گشود. غیبت را زلالت می شمرد و هرگز قدم در غیبت نمی گذاشت. به قلیل قانع بود و از طلب کثیر فارغ، و مصاحبت او با مردمان وارسته بود و از مردمان دنیا پرست و متکبر دوری می جست. به کمال همت و کوشش در طلب مقصود و موعود می کوشید. از آنچه غیر خدا بود چون برق می گذشت. سالک و طالبی بود که جز خدا را فنا می دانست و غیر معبود را معدوم می شمرد، و به همین دلایل بود که او مثل اعلای آیین بهائی لقب داشت. هر کس دنبال روی راه عبدالبها باشد، او مصداق شعری است که خوانده شد: هر که باشی و به هر جا برسی، اولین منزل هستی این است. و حال دوستان گرامی، از شما دعوت می کنم شنونده سخن هفته امروز ما باشید.

شنوندگان گرامی، 22 ماه می روز جهانی بایودایورسیتی یعنی روز تنوع حیات موجودات زنده در جهان بود. سازمان ملل متحد با انتخاب این روز توجه مردمان جهان رو به این نکته مهم معطوف داشته که در سیاره‌ای که ما آدمیان زندگی می‌کنیم میلیون ها نوع موجود زندگی دیگر نیز زیست می‌کنند که همه حق حیات دارند و تنوع موجود در این گونه ها دلیل حق حیات همه آنها در این محیط زیست است و لذا آدمی حق ندارد با دستکاری در محیط باعث تغییر و در نتیجه مرگ و نابودی موجودات زنده گردد. آدمی فقط یکی از همین موجودات مقیم در این کره خاکی است. اجازه می‌خواهم در این سخن به مطلبی بپردازم که مربوط به همین آدم یعنی من و شماست که مقیم زمین هستیم. رادیو همراه که در آمریکا برنامه‌های خود رو به زبان فارسی پخش می‌کنه، برنامه‌ای دارد که آقای علیرضا میبودی مسئول تهیه و اداره آن است. چند قبل یک پژوهشگر سرشناس ایرانی به نام پروفسور حسام نوذری میهمان آن برنامه بود. نوذری یک بیولوژیست و در این حال متفکر میهن پرستی است. در یک بحث علمی مطلبی راجع به تنوع ژن‌ها در سلول‌های بدن مطرح کرد که بر اساس یافته‌های دقیق دانشمندان علوم زیستی درباره ژن‌های موجود در سلول‌های آدمی بود. آنها به این نتیجه رسیدند که اولاً در زمین امروز فقط یک نوع انسان وجود دارد و تفاوت‌های ظاهری آدم‌ها مثل رنگ پوست، اندازه، زاویه و رنگ چشم‌ها، گروه‌های مختلف خونی یا قد و قواره استخوان‌ها صرفاً به دلیل جدایی‌های جغرافیایی به مدت طولانی از همدیگر و عوامل محیطی است و اصولاً آدمیان امروز فقط یک نوع یا یک گونه اند. مطلب مهم دیگری که پروفسور نوذری بدان اشاره کرد، عدم وجود ژن یا ژن‌هایی در انسان است که باعث خشونت می‌شوند. به عبارت ساده‌تر، آدمی ژن خشونت ندارد و او ذاتاً صلح‌جو و آرامش پسند است. وی بیان داشت که مطالعات وسیع و دقیق دانشمندان علوم دیرینه‌شناسی یعنی پالئونتولوژی و باستان‌شناسی از روی مطالعه هزاران قطع استخوان به جای مانده از انسان‌های اولیه در گوشه و کنار جهان به این نتیجه رسیدند که در این استخوان‌ها نشانی از جنگ و خشونت یا کشت و کشتار به چشم نمی‌خورد. آنها گرچه بدون تردید با حیوانات وحشی و عوارض طبیعی چون سیل و آتش فشان و زلزله و یخبندان و امثال آن روبرو بودند، ولی اثری از ضربات جنگ و کشتار توسط انسانهای دیگر بر روی استخوانهایشان به چشم نمی‌خورد. مطالعات دقیق این دانشمندان همچنین نشان داده است که بروز جنگ و خشونت از زمانی آغاز گشته که جمعیت رو به ازدیاد نهاده و به عصر تمدن نزدیک شدند. عصری که تنازع بقا به جمعیت ها راه یافته و بر سر منابع غذایی یا سرزمین های حاصل خیزتر به مبارزه پرداختند. در این مرحله آدمی از حیوانات آموخته است: برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی. این دانشمندان خشونت و جنگ و ستیز را ذاتی بشر نمی دانند، بلکه خشونت یک امر آموختنی است که به تدریج بین انسانها رایج گشته است. به عبارت دیگر، آدمی ذاتاً صلح جوست و فقط یک نژاد آدمی وجود دارد و تفاوتهای قابل مشاهده بین آنها ریشه جدایی های جغرافیایی، محیطی و تغذیه‌ای دارد و بس. برای دوستان عزیز شنونده، این کشفیات تأییدی است بر این اعتقاد بهایی که در کره زمین امروز فقط یک نژاد آدمی زندگی می‌کند و تفاوتی هم بین آنها نیست. در این باره به این فرموده حضرت بهاءالله توجه می‌کنیم که فرمود: ای اهل عالم، سراپرده یگانگی بلند شد
به چشم بیگانگان یک دیگر را مبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. از اونجایی که در آیین بهایی کسی حق تفسیر یا تعبیر آثار مظهر ظهور را ندارد و این حق منحصراً به عبدالبها فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله و سپس به شوقی ربانی ولی امر بهایی بعد از حضرت عبدالبها اختصاص داشته و تبیینات این دو شخص نیز حاکی از همین واقعیت است که همه بار یک دارند و برگ یک شاخسار و تفاوتی میان سیاه و سفید و زن با مرد نیست و همه انسان‌های ساکن کره ارض از یک نژاد و یک نوع هستند و اصولاً تفاوتی بین انسان‌ها وجود ندارد و امروز علم این حقیقت را تایید نموده است. در روزگاران قدیم و در عصر جاهلیت تمدن‌ها که قدرت‌هایی چون روم باستان یا فرعونه مصر یا بابلیان انسان‌ها را اسیر کرده و برده خود می‌ساختند یا عرب‌هایی که به اسم دین قتل و غارت می‌کرده زنان و کودکان را اسیر و برده ساخته و آنها را در بازارهای برده فروشان می‌فروختند یا اروپاییانی که به آفریقا رفته سیاه‌پوستان را دستگیر و با اجبار آنها را به آمریکا برده به فروش می‌رساندند. آن دوره‌ها به پایان رسیده و دیگر کسی حق برده‌داری یا حتی تحقیر و توهین به انسان را ندارد، تا چه رسد به برده‌داری و خرید و فروش انسان‌ها. لازم به یادآوری است که ما در عصری زندگی می‌کنیم که اگر کسی حتی حیوانات را اذیت و آزار کند یا آنها را در شرایط بدی قرار دهد، مورد مؤاخذه و حتی تنبیه و مجازات قرار می‌گیرد. مایه شرمساری است که بیان کنیم با آن که سازمان ملل متحد با تدوین و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1947 هر نوع تبعیض یا تحقیر انسان‌ها را منع نموده است، ولی هنوز هستند رژیم‌هایی که طرفدار دستبندی انسان‌ها به کافر و مؤمن، زن و مرد، نجس و پاک، فقیر و غنی، سیاه و سفید، مقلد و مجتهد و امثال آنها هستند. این تقسیم بندی ها یا اعتقادات ما قبل تاریخی و قرون وسطایی دیگر زیبنده انسان آگاه و خردمند امروزی نیست. حضرت بهاءالله مظهر ظهور الهی برای این عصر و زمان فرمودند: امروز انسان کسی است که به جمیع من علی الارض خدمت نماید. عقیده بسیاری از اندیشمندان امروز من علی الارض تنها شامل آدمیان نمی شود، بلکه مقصود همه موجوداتی که در این کره خاکی زندگی می کنند را نیز شامل می گردد و این زمین خانه مشترک همه آنها و از جمله خانه ما انسان هاست. محیط زیست این موجودات را باید سالم و پاکیزه نگاه داشت. هوای زمین را که مرزی هم ندارد آلوده نکرد. اقیانوس ها را پاک و بدون آلودگی حفظ نمود تا حق مطلب ادا شود. 22 ماه می روز جهانی بایودایورسیتی، یعنی روز جهانی تنوع بیولوژیک موجودات زنده، مفهوم وسیعی دارد که به حیات آدمی، نحوه زندگی او و تصمیماتی که او برای اداره امور، گردش چرخ‌های صنعتی، تهیه و تولید و مصرف انرژی بستگی دارد که تاکنون باعث همه آلودگی‌ها و خرابی‌های محیط بوده است، نه حیوانات. حال دوستان گرامی، بازه هست که عصر نوینی آغاز گشته که با گذشته ها فرق دارد. اختراعات و اکتشافات نوین که حاصل دمیده شدن روح جدید در کالبد جامعه انسانی است، دنیا را به هم نزدیک کرده است. وسایل حمل و نقل سریع، اختراعات مفید و خلق ابزارهای جدید ارتباطی مثل اینترنت یا امکانات تحصیل و ترقی همه طبقات، زمین را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است. آنچه که امروز بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز بشر در این کره خاکی است، اتحاد قلوب مردم است تا وحدت نوع بشر تحقق یابد و جهان آینه ملکوت شود. دوران جنگ ها و دستمندی های سیاسی به سر آمده به هنگام اتحاد و همبستگی است.
بیایید تفاوت‌ها را به یک سو نهیم و دست در دست هم برای ساختن جهانی تازه بر مبنای عشق، محبت و یگانگی اقدام کنیم و به یاد داشته باشیم که حق فرموده امروز انسان کسی است که به جمیع من علل عرض خدمت نماید. جانتون خوشبخت.

شما شنونده عزیز و گرامی برنامه سروش دوست در شهر زیبای ادلید واقع در سواحل جنوب کشور استرالیا هستید. یکی از بخش‌های همیشگی برنامه‌های سروش دوست اخبار و گزارش هاست که با اخبار در رسانه‌های معمول که همه درباره جنگ و سیاست و وقایع اتفاقی است تفاوت دارد. در این برنامه در این حال اخبار جامعه جهانی بهائی در طول هفته به اطلاع شنوندگان میرسه. در این حال گفتمان‌های اجتماعی، روحانی و خدماتی جوامع بهائی در اطراف و اکناف جهان به اطلاع علاقمندان میرسونه. آیین بهائی یک گروه بسته مذهبی یا به اصطلاح ایستا نیست، بلکه آیینی است مدرن، فعال، زنده، پیشرو و در یک کلمه ارگانیک که هدفش وحدت نوع بشر و برداشتن موانع موجود از سر راه پیشرفت روحانی و معنوی انسانها از هر نوع و رنگ و اعتقادات است. بهایان خادمین جوامع انسانی اند و همواره آمادند تا با هر دسته، گروه، جمعیت، مؤسسه یا انسانهایی که بخواهند به جامعه خدمت صادقانه نمایند همکاری کنند. و ما در دنبالی برنامه توجه شما عزیزان رو به اخبار و گزارش ها که خانم و آقای یزدانی زحمت گردآوری و ارائه اون رو بر عهده دارن جلب می‌کنم.

0: ایام بخیر شنوندگان عزیز رادیو سروش دوست. با درودی گرم و صمیمانه از شما دعوت می شود تا به اخبار و گزارشات از گوشه و کنار دنیا در ارتباط با جامعه جهانی بهائی توجه فرمایید.
1: طرحی از نخستین معبد محلی بهائی در نپال.
0: چند خبر از بهائیان ایران.
1: و اینک مشروع اخبار.
0: رونمایی از طرح نخستین معبد محلی بهائی در نپال. 14 اردیبهشت 1405 کانچانپور نپال. زمینی که در کانچانپور برای احداث نخستین معبد محلی بهائی نپال اختصاص یافته، از زمان اعلام ساخت این معبد توسط بیت العدل اعظم در سال 2023 به مکانی برای نیایش تبدیل شده است. نزدیک به 3 سال است که خانواده‌هایی از محله‌ها و روستاهای سراسر این منطقه در دشت‌های جنوب غربی نپال در سپیددم پس از کار یا پیش از آغاز مدرسه در این مکان گرد هم می‌آیند، در زمینی که هنوز معبدی در آن برپا نشده اما آنان در آن به نیایش می‌پردازند و از این لحظات نیروی می‌گیرند تا زندگی خود را هر چه بیشتر وقف یکدیگر کنند. طرحی که اخیراً رونمایی شد به آنچه این جوامع طی دهه‌های گذشته در وجود خود متجلی ساختند صورتی ملموس بخشیده است. مراسم رونمایی از این طرح بیش از 1000 نفر را به محل احداث معبد در کانچانپور کشاند. مقام‌های دولتی، جامعه مدنی و ساکنان مناطق اطراف گرد هم آمدند تا شاهد لحظه‌ای باشند که از مدت‌ها پیش در انتظارش بودند.
1: یام پراساد آچاریا، عضو هیئت مشاورین قاره‌ای در آسیا، طی سخنانی در این مراسم توضیح داد که طرح این معبد به شکلی طبیعی و هماهنگ از نمادهای معنوی و بستر فرهنگی منطقه الهام گرفته شده است. شکل کلی این معبد متأثر از بستر طبیعی و فرهنگی منطقه است و سنت‌های محلی مانند نقش‌های لباس سنتی قوم تارو و تورهای ماهیگیری دستباف برای طراحی فرم‌های لایه لایه، بافت مصالح و ایجاد حس محصور بودن فضا الهام گرفته است.
0: آقای آچاریا در گفتگوی جداگانه با سرویس خبری به فرهنگ دعا و نیایشی اشاره کرد که مدت هاست زندگی روزمره مردم این منطقه را شکل داده است. او گفت در اینجا مفاهیم دعا، خدمت و عبادت بسیار پررنگ است. در هر خانواده این رسم وجود دارد. صبح زود دعا می خوانند و سپس به سر کار می روند. او اضافه کرد که اعلام احداث این معبد این روال را تقویت کرده و آن را بیش از پیش به سوی فعالیت‌های اجتماعی و جمعی سوق داده است. اکنون افراد زیادی داوطلبانه به محل ساخت معبد می آیند و می پرسند آیا جایی هست که نیاز به پاکسازی داشته باشد یا گیاهی که باید کاشته شود؟ او تأکید کرد هر فرد این جامعه به نحوی در ساخت این معبد سهیم خواهد بود.
1: راجش کوماری رانا، عضو هیئت معاونت که در نزدیکی محل ساخت معبد زندگی می کند، تجربه گرد همایی برای دعا را چنین توصیف کرد. وقتی مردم برای نیایش به این مکان می آیند، دیگر به تفاوت‌ها فکر نمی‌کنند. اینکه چه کسی کنارشان نشسته، از کدام جامعه آمده یا چه تفاوت‌هایی ممکن است بینشان وجود داشته باشد. در فضای نیایش، قلب‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند و احساس وحدت و همدلی در میان آنان شکوفا می‌شود.
0: دیواراج رانا، عضو محفل روحانی ملی نیز درباره همین پیوند میان عبادت و خدمت صحبت کرد. او گفت عبادت و خدمت دو بعد جدای ناپذیر زندگی هستند. عشق به خدا از طریق عبادت عمیق‌تر می‌شود و در حیات جامعه این دلبستگی در قالب خدمت به دیگران جلوه می‌کند. فضای سرورانگیز مراسم رونمایی افراد بسیاری را از پیشینه‌های گوناگون گرد هم آورد تا تا این نقطه عطف مهم را در مسیر ساخت معبد محلی آینده جشن بگیرند.
1: یام پراساد آچاریا عضو هیئت مشاورین قاره‌ای در آسیا توضیح می‌دهد که چگونه فرهنگ نیایش از دیرباز زندگی روزمره مردم در منطقه اطراف مکان آینده معبد را شکل داده است.
0: سروش پارادان یکی از معماران پروژه گفت: ما با ساکنان این منطقه ملاقات کردیم و عمیقاً تحت تأثیر آنها قرار گرفتیم. در این طرح تلاش کردیم تمامی احساسات و جنبه‌های فرهنگی زندگی آنان را جذب و منعکس کنیم. آقای پرادان اشاره کرد که روحیه عشق به خدا در طراحی فاخر و ماندگار معبد بازتاب یافته است. در نهایت ما به عنوان معمار باید فرمی خلق کنیم که بتواند به گونه‌ای تجلی بخش بی‌نهایت باشد.
1: نیرمال رانا یکی از چند شهردار حاضر از مناطق اطراف با یادآوری بازدید قبلی خود از معبد بهائی در دهلی نو هند و امیدی که در او برای احداث معبدی مشابه در جامعه خودش ایجاد شده بود گفت: این معبد نماد صلح خواهد بود و برای همه کسانی که پیرامون آن جمع می شوند هماهنگی و همدلی به ارمغان خواهد آورد.
0: با تکمیل ساخت این بنا، نخستین معبد بهائی نپال برپا خواهد شد. در مجاورت آن، مرکزی برای پیشبرد آموزش در زمینه حیات جامعه در حال احداث است که به زودی تکمیل می شود. این مرکز در کنار معبد نقش حیاتی در تقویت الگوی زندگی جمعی مبتنی بر خدمت و نیایش خواهد بود و به شیوه‌ای از زندگی که سالهاست در این گوشه آرام کشور در حال شکل گیری است صورتی پایدار خواهد بخشید.
1: چند خبر از بهائیان ایران. آفرین بشا، شهروند 45 ساله بهائی ساکن مشهد، روز یکشنبه 21 دی ماه 1404 در محل کار خود توسط مامورین اطلاعات دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شد. او پس از چند روز بازجویی به زندان وکیل‌آباد منتقل شده و تاکنون در وضعیتی نامشخص در این زندان به سر می‌برد. خانم بشاش هیچ فامیل نزدیکی در مشهد ندارد که بتواند در زندان با او ملاقات کند. به همین دلیل خاله او که در تهران سکونت دارد به ناچار به مشهد سفر کرده تا بتواند وضعیت خواهرزاده اش را پیگیری کند. با این حال در ابتدا به او نیز اجازه ملاقات داده نشد و پس از مدتی از طریق نامه‌نگاری از داخل زندان و نیز پیگیری های خاله خانم بشاش امکان ملاقات فراهم گردید. در روزهای اول زمستان با وجود درخواست لباس گرم از سوی خانم بشاش، مسئولین از تحویل لباسایی که خالش برای او برده بود خودداری کردند. این موضوع به بیمار شدن خانم بشاش در زندان منجر شد.
0: سمنان انیسا فنایان شهروند بهائی برای تحمل ادامه حبس بازداشت شد. انیسا فنایان بعد از ظهر روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه در منزل شخصی خود در سمنان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پیشتر پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه امعرض بار دیگر به 8 سال حبس محکوم شده. ماموران در زمان بازداشت حکم جلب وی جهت اجرای ادامه دوران محکومیت را به همراه داشتند.
1: انقا سیاوشی شهروند بهائی آزاد شد. روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه انقا سیاوشی شهروند بهائی ساکن شیراز با تودیع وثیقه از زندان عادل‌آباد این شهر آزاد شد. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آقای سیاوشی اطلاعی حاصل نشده است. لازم به ذکر است انقا سیاوشی شهروند بهائی 19 ساله ساکن شیراز و فرزند پریسا روحی‌زادگان است که به واسطه باورهای دینی خود سابقه محکومیت داشته است.
0: بازداشت ریاض بهراد شهروند بهائی در کرج 18 اردیبهشت 1405 ایران وایر. بنا به گزارش رسیده به ایران وایر، همزمان با تشدید بازداشت پیروان آیین بهائی در ایران، یک شهروند بهایی دیگر به نام ریاض بهراد در شهر کرج بازداشت شد. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی روز دوشنبه 14 اردیبهشت 1405 به منزل ریاض بهراد در کرج یورش برده و پس از تفتیش خانه او را به دادسرای انقلاب کرج احضار کردند. این شهروند بهایی روز چهارشنبه پس از مراجعه به دادسرای انقلاب کرج بدون ارائه توضیح یا اعلام قبلی در همان محل بازداشت شد.
1: پایان اخبار. خدا نگهدار.

این صدای برنامه رادیوی سروش دوست هدیه جامعه بهائی است که شما برای شنیدن انتخاب کرده اید. خانم ماهر همکار برنامه سخنان دلپذیر دیگری را آماده کردند که همکنون تقدیم می‌کنیم. در این حال ممنون و سپاسگزار دوستان نکته سنجی هستیم که همه هفته با تماس‌های مهرآمیز خود تک تک اعضای خادم در برنامه را مورد لطف و عنایت خود قرار میدن. میکروفون رو در اختیار خانم ماهر قرار میدیم و با هم گوش میکنیم.

حضرت بهاءالله می‌فرمایند ای قلم، روز گفتار است. بگو آنچه باید گفت. دوستان الهی را از رحیق حقیقی محروم من ما و از دریای بخشش ربانی من مکن. یام توست. از خزائن معانی و بیان عنایت فرما آنچه را که سزاوار ایام است. بگو ای دوستان، نور الهی از اعلی افق عالم ساطع. اوست شمس حقیقت و خورشید دانایی. آفتاب ظهور به هر اسمی نامیده شده، بلکه اسماء حسنا و صفات علیا طائف حولش بوده و هست. به ابصار حدیده نظر نمایید و به قلوب فارغه توجه کنید. بصر مغناطیس است از برای باب دانش. آگاهی و دانایی عقل از بینایی بصر است. توبا از برای نفسی که راه راست را شناخت و به او تمسک نمود.

من همان هیچم، از سخنرانی جناب ابوالقاسم فیضی. برای آنکه مقصود من از تخلیه کردن وجود از نفس و امیال نفسانی، هواجس هوا و هوس معلوم شود، نکته ای را که حضرت عبدالبها بیان فرمودند بازگو می کنم. می دانید که حضرت عبدالبها بعد از آزادی از زندان به اروپا سفر کردند و به آمریکا نیز مسافرت کردند تا به تبلیغ امر والد بزرگوارشان بپردازند. یکی از بزرگترین و ظالمترین دشمنان، یکی از شاهزادگان ایران، همزمان با حضرت عبدالبها در اروپا بود. یک روز نزد حضرت عبدالبها رفت و گفت: آمدم از شما مسئله ای را بپرسم. به من نگاه کنید. کلاه من پوشیده از الماس است. لباسهایم به انواع جواهرات مزین است و با این حال وقتی در خیابانها راه می روم هیچ کس به من نگاه نمی کند و احدی به من توجه ندارد. با این حال وقتی شما در خیابانها قدم می زنید و ساده ترین لباس دنیا را به تن دارید، همه راه را برای شما باز می کنند. نزد شما می آیند. همیشه صدها نفر دم در خانه شما هستند. می خواهم علتش را بدانم. حضرت عبدالبها او را می شناختند و می دانستند که به علت وجود او تعداد زیادی از احبا کشته شده بودند. بنابراین به او فرمودند: حضرت والا، اندکی بنشینید تا داستانی را برای شما تعریف کنم. شاهزاده نشست. نام شاهزاده زلال سلطان بود، پسر ناصرالدین شاه. حضرت عبدالبها فرمودند: زمانی مرد حکیمی از میدان شهری عبور می کرد و یکی از ثروتمندترین مردم شهر را اندوهگین و غمزده یافت که در گوشه میدان به ناراحتی هایش فکر می کرد. نزد او رفت و پرسید: چه شده؟ ناراحتی شما چیست؟ جواب داد: من اینقدر پول دارم که بزرگترین تاجر این شهر باشم، اما راضی نیستم. مایلم بزرگتر از این باشم. مرد حکیم گفت: مثلا میخوایی چه بشوی؟ بازرگان پاسخ داد: مایلم حاکم این شهر باشم. حکیم گفت: اگر تو را والی این ایالت کنم، نه فقط حاکم شهر بلکه کل ایالت، راضی میشوی؟ لطفاً در قلب خود خوب فکر کن و جواب درست به من بده. مرد تأملی کرد و گفت: حقیقت مطلب این است که راضی نخواهم شد. میخواهم وزیر باشم. تو را وزیر خواهم کرد. اما یک جواب صادقانه دیگر هم بده. آیا راضی خواهی شد؟ بعد از او خواست پادشاه کشور بشود. حکیم گفت: تو را پادشاه میکنم. آیا راضی و خوشنود خواهی شد؟ چیزی غیر از این نمیخواهی؟ مرد جواب داد: بعد از آن هیچ چیزی نیست. حضرت عبدالبها به شاهزاده فرمودند: حضرت والا، من همان هیچ چیز هستم.

0: ریشه و میوه درخت از دکتر مهاجر ایادی امرالله. حیات فردی انسان را دو بخش است، ریشه و شاخه. زندگی ما در این عالم بس دشوار و سخت عبارت از ریشه است و حیات بعد از ممات آکنده از نور خورشید. حیات با برگ‌ها و گل‌ها و میوه‌ها عبارت از شاخه‌های این شجر است. هرچه زندگی در این عالم سخت‌تر، درخت تنومندتر و پربارتر. نه تنها ملکوت آسمان عالم الهی است، بلکه این دنیا نیز عالم الهی است. اهمیت امروز به مراتب بیش از فرداست. جمیع عوالم طائف حول این عالم است. حضرت بهاءالله می‌فرمایند تأثیر این عالم در حیات بشر بسیار مهمتر است. این زندگی مانند ریشه درخت است، نه میوه‌اش. میوه در حیات بعدی آشکار شود و هویدا آید. اعمال مرضیه شما، افعال حسنه شماست که به ملکوت الهی صعود نماید. زیر زمین ابداً ظرفیت و استعدادی برای ظهور و بروز میوه و ثمر نیست، اما عالم بعد نامتناهی است و شما نتایج اعمال و افعال خود را خواهید دید. در این عالم عمل می کنید و در عالم بعد ثمرات اعمال خود را مشاهده خواهید کرد. در این عالم بذر را می کارید و در عالم بعد محصول را برداشت می کنید. هرچه سخت کوشتر باشید، درخت شما بزرگتر و تنومندتر و محصول شما از میوه درخت بیشتر و عظیمتر خواهد بود. ریشه نمیتواند آن را مشاهده کند.
1: به بخش پایانی برنامه این هفته خود رسیدیم. ممنونیم که با ما همراه بودید و به سخنان همکاران برنامه توجه کردید. طبق معمول همیشه وظیفه خود می‌دانیم از دوستانی که با حمایت‌های کریمانه خود ادامه پخش برنامه‌های سروش دوست رو میسر می‌کنند سپاسگزاری کنیم. این روزها جنگی دنباله‌دار بین جمهوری اسلامی و کشورهای چندی در منطقه و از جمله اسرائیل و آمریکا در جریان است. در جنگ کسی خرما تقسیم نمی‌کند. بمب است و موشک و گلوله‌های آتشین که انسان‌ها را نشانه گرفتند. به موازات این جنگ لعنتی، جوانان مملکت ما در زندان‌ها اسیرند و هفته نیست که بیگناهی به طناب دار آویخته نشود و دوستان و خانواده‌های آنها را داغدار نکند. دولتیان به خانواده‌های این اسیران اعدام شده حتی اجازه خاک سپاری مناسب و محترمانه عزیز خود را نمی‌دهند و انتظار دارند مردم پشتیبان این دولت و اقداماتش باشند. عقل سلیم حکم می‌کند شهروندان این کشورها مطیع، خیرخواه و پشتیبان سرزمینشان باشند. آیا فکر می‌کنید این قضیه در مورد مردم سرزمین ما صدق می‌کند؟ به انتهای وقت به هنگام خداحافظی رسیدیم. رادیو ادلید از ما خواسته است از این پس 3 دقیقه آخر برنامه ها به موسیقی اختصاص داده شود. به همین منظور و به همین جا آهنگ پایانی خود رو تقدیم میکنیم و برایتان شبی خوش و روزهای خوشتر آرزو داریم. روز روزگار به همه شما عزیزان خوش.